Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring katapusan nga bahin sa kasaysayan sang isa ka celebrity dog trainer nga si Bongbong Ledesma sang Talisay City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Spotlight and Shadows. Diri sa aton palatuntunan. Dabut

ang naghihirap man sa akin, mga tuman sa akong puno, silingin sa ino. Kada ako na may, mga hihirap man sa iya, kagamihin sa iya.

0: Anche noi all'Arsalinio,
1: Candida Martino.
0: al Papa Sassu Sassu, Evangelio sono spettacolo.
1: Di Maria Stelicogito.
0: Sassu Mapanahon, Napsiling Sessus, Iyama Mahagin Tutunhan. Kung kinahibugman ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga subo. Pangayon po sa amay, ka ataganiya kamo sang isa ka manalabang ang espiritu sang kamaturan na magapabilin po sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya, kaya ang kalibutan hindi makakita o kung makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya, kay siya magapabilin upod sa inyo, kag magakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagpabayaan nga ilo, kay magabalik ako sa inyo. Sa hindi lamang madugay ang kalibutan, hindi na makakita sa akon, pero kamo makakita sa akon. Katulod kay ako, nagakabuhi kamo man, magakabuhi. Sa sinangaadlaw inyo mahibuluhan, ngayara ako sa ako naman, sa kamuyari sa akon, sa kakuyara sa inyo. Ang nagabaton kag nagatuman sa akon mga subo, amoy na siya ang nagahigugma sa akon. Ang ako naman maghigugma sa iya, kag maghigugma kagang naghigugma sa akon, kagukuman maghigugma sa iya, kag magapahayag sa akon kaugalingon sa iya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dayaw ang sarap ibong sa Kristo.
0: Mga kautunan kay Kristo, ang ining atong ebanghelyo, no, sukpon man sa atong nga ginpasa nga ebanghelyo sa nagligad nga Domingo. Kaginisya, dayon nga nagapabakod sa aton, abi sa sining mga ginahapal sa aton nga Ginoo sa tinihon sa katapusan nga panihapon, nga nagapahayag sa iya padayon na pagupod sa aton. Amo ini ang una nga promesa man sa ato nga Ginoo nga dapat nato talupadon karon sa sining aton nga pagselebrar sa sining Santos nga Misa. Siya nagasiling nga hindi ko kamo pagpabayaan nga ilo kundi ang Diyos padayon nga nagaupod sa aton, padayon nga nagapakita sa iyang nga gugma, padayon nga nagatata kag nagaamli sa aton. Kung masiling naton ang ining mga pulong sa aton nga Ginoo nagapabakot sa mga apostoles sa pagpakilala sa ila nga ang Diyos wala nagabiya sa ila upo ng atong nga Ginoo magabiya sa ila sa tinion sa iyang mga kasakit ng kamatay kag sa iyang kapagbalik sa amay. Amuman ini ang padayon nga ginapasali sang Dios sa aton. Pero hindi lamang ini siya kasali kundi kisamaan na nagahatag sa aton sa paglaom ang panahon sa pagkabanhaw sa Pasko sa pagkabanhaw din yun man sa sinang atong na pagdumdog sa Kristiyano ng paglaom na sa ulihi ng mga inadlaw ang Diyos mga dalaman sa aton sa sinang himaya dito sa langit. Ang ikaduha nga promesa sa ating Ginoo sa ining Ebanghelyo, amo ang promesa sa ang sahat sa Espiritu Santo na siya maghatag sa aton sa mananabang. Siya nga padayon nagatuytoy sa aton magapadala sa sinang mananabang nga maghatag sa aton sa sinang kamatuuran nga dapat kita man magkilala nga siya sa gihapon yara nga nag-amli ka nagabuli sa aton ang ining Espiritu sa Diyos nga iya ginasaan amo ang nagapapakot man sa aton sa sinang tinion na kita hindi na makakita sa sinang aton nga Ginoo nga sa gihapon nagaupod sa aton. Ang ini nga mananabang nagapatunga man sa atubangan sa Diyos sa aton. Siya nga nagahatag sa aton ang sinang iya nga pagtuytoy. Siya nga sa gihapon nagahatag sa aton sa sinang kaalam kung paano kita magakabuhi sunog sa pinapaabot sa Diyos. Kag sa katapusan, ang ato na ginuuman nagapahanamdong sa aton. Nga kung kita nagahimugma sa iya, ang aton nga katungdanan, amo, ang pagtuman sa iya nga mga sugo. Ang pagtuman sa iya nga mga sugo sa paghigugma. Nga kung kita nagahimugma sa iya, kita man nagahigup dapat maghigupma sa aton isip na tao. Kapag kita nagapilala na kita malapit sa iya, dapat man mapakita naton sa kabuhit naton ang inang buhi ng pagtuo na padayong nagapakita ng kabuhit na mahigupma sa kabuhit nga nagadala sa aton sa sinang eksakto kung sa sinang matadlong adalan sa pagka matutubod na sumunod ni Kristo. Karong nga lang sa aton nga pagtinguha man sa pagkabuhi sa sining aton pagtubo. Kapag punta ka mapakita man naton ang ang atong pagkamahigugma hindi lamang sa Diyos kundi man sa atong isip na tayo. Magapakaya kita karon sa sinang atong maligon na tanto tanan nagatuwa po sa Diyos.
1: Amay, pagkagaga ang sasanan pagbubuhat sa langit sa isang buta. Nagatuwa ko kay Jesu Kristo yan na kabugtong atong Ginoo nga gipanangon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbona sa Santa Maria Virgen. Ginsakit sa subo ni Poncio Pilato. Ginlasang sa Diyos na patay kay Ginoo. Nanao sa mga minatay. Sa ikatlong adlaw na panaw siya ang nagalit sa mga minatay. Kumaya sa langit na naglingkod sa tuwong sa Diyos na amay makangagabong sa kanan. Gikan dito, magkakarika siya diwa sa pagkukog sa mga buhigan sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gisaugdan sa mga santo, sa kapatawaran sa mga sanga, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhiin niya wala ating katapusan. Amen.
0: Mga nuyo kita, ato nga makamatudan naton sa aton mga buhat ang pag-ugma nga aton ginabantala. Pagi sini makilalan kita nga iya ni Kristo. Sa dako kapagsaling mga muy kita sa amay nga nagasiling.
1: Ginoo, kita kami sa imong gugma. Ginoo, kita kami sa imong gugma. Para sa mga pamulo sa simbahan at sa gobyerno, sabay pang pulong sila sa Ginoo sa pagigugma, agot alagaran nila ng mga kautoran, kaya palotaron ang justisya at pagidain. Mga muyo kita, Ginoo, kita kami sa imong gugma. Para sa mga tao na nabundayan sa pagigugma, kabay pa ngayon sa Ginoo ang ilang mga tagasyago. Ako at magasyago nilang nalipay sa mga naging gugma at sa panganagamatong sa gugma. Mga muyo kita, Ginoo, kita kami sa imong gugma. Para sa mga iloy, kabay pa ang ilang pagpalangka at ang ilang pag-imakas para sa ilang pamilya. Pagkabalusan sa Ginoo sa pagpalangka at pagtaw sa mga katapo sa pamilya.